Sabe lo gili malami, Kova lo gili malami, Ena lo gili malami, Ida be du gili malami, Mana derezo gili malami, Kova lo gili malamano, Kova Maseda managu woka kanyu wo Maseda Maseda managu woka ro Rikim rima nyu kisi wille Rima mara ka kuli malila miyo Rima mara ka kuli malila Kino vinyami Kiro wo vinyuni Kiviro kapangani Kipia wo otekani Kiburia kia paliwa Kipio wani kirupa Osho woro rakamau Kinira sote ni kirumpe Pasha ka kiwere

Sakle nakhale nokwela kantjuna marahimuna mashunges. Come provincia ioniasa. Dunia tabo. 3 horas, vreka minuto kumi na saba. 3 horas, 17 minutos. Kinaruwa na kahuva. Kanuratu na vreka kuluwa mambu badu.

Se ganan arnihantis no uni pepe provincia yo uni asalta kena pe oka tuo 4 ora zoma biko sani hala un tukula rame hine chopela vire ke uve hre ni hatu wanyu oka to nyu kale mayo vire na wera vile lire ke isa la mua vile lire kama amuchni mibatani boy line kuma ngwetu nitruela kama kao elfu pili nwameka kumi na kenta

fa e le centro emisore. Macna nevo Moisés Anatona va microfone Mise Gabriel. Bom final de semana. Ni kinakuma. Kinakurua, kinakuma ulango kutola. Ni le kadra konkomen la kela kinakuma, kinhalum virhan kunanaka. Zorna stun kapoka kanoluka ya makonte no halu pehra miteko kamto konya vavara dumsabik. Pas. Ulango kutak in kurua kola ni kinhala kukokelo ya ukale wa pavela kwa mumula. Asante ni. Tata.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Onze horas e 56 minutos. Kutubika nilaba toshla kuno ku Rádio Moçambique kuishinga. Vato kuvesta, pa banda ya 238 metros, zona media, frequência de 1260 kHz. Vayao tula vile lelo jino juma mozi, tukwendela pa mazi ku makumigevili au no mwezi wa juni, shakisha 2026. Mpika netu jigeli, wanka hapa tuwishi kajimbo paka mundaji ya 12 horas, kate maka kumbishi la matiga kwe mito jangani, siya kulungwa, situwe jengu tambazi ya mundawi ya 12 horas ni 30 minutos. Pa ujobo tujimbo malonda mpaka mundaji ya 12 horas ni 30 minutos, kate maka kumpela sile ngani, siya kutambazi ya pashibutikis. Mundaji ya 13 horas yetu siya kutambazi ya Sipashibutikizi akuno kunyasa. Mundawi ja 13 horas ni 30 minutos. Tinchi wani wanyatiji wanyalenje. Mundawi ja 14 horas ngani chibutikizi. 14 horas ni 5 minutos. Programa waili espanseo. Mundawi ja 14 horas ni 50 minutos. Kunanga. Tuli umpebe aptezani yuko mikrofone. Centra Técnica Ali Beleva, Julia Sindala. Bom dia. Tuli umpebe.

0: Shiranga la leo ni utendelesha vatu anduwaro wagudile wale radino jigulo jaji mamori.
1: Ni ya ya tita kuwapika na kileka njetu zaina shande. Tumarila makunkopo shila wairu kulianga nga sheti indanya ni programa jana tijana lenje. Programa jale tujigadile shindu ye jinji ya kulekanga na lekanga na. Kanituwe kuru radila idingwa idingwa tujigadile digulo diale ilo dino. Kwa wene jela shmwene wetu vitorunu kasmu. Adipa upande pa nyimbo. Atuishi leje nyimbo jashikomari.
0: Hadibu nukupika ila kwa ambone.

0: kari kubi kana jela nyumba jashi koma rolan tu radle jadi ngwa nyumba tu jiga dile kushakwa lelo jin
1: lelo tu jiga la shindu pela gai
0: lora lo anashe
1: nige kala kampata za tutolangani
0: Lelo tulongole le ntuje nupe la gatu.
1: Zainabu Shande.
0: Laurina Antonio.
1: Kwenye ninyi mboja haidi. Hadibu nuku vika ila kwa mbonini.

0: tu atende kajibu kajetu Zainabu.
1: Harimani kajibu kwa ambone.

0: Mbati lalu nuka jamu kani kaka. Bena ori dulu.
1: Nila ada adik.
0: Bena wedi nas.
1: Marian Albert.
0: Bena Marian. Wete ya kaidi.
1: Nove.
0: Kurio mat.
1: Klase. Tresera.
0: Tresera eh.
1: Eh.
0: Na wangkui wana gabu. Shimpasari.
1: Shimpasari.
0: Bwana ukurio mlashiko ulashi.
1: Kustasamu.
0: Kustasamu we.
1: Bwana
0: we. Na mbo mwejo mkunganda gashi nene.
1: Kunganda ga.
0: Nga kubuta naga.
1: Iya. Nguna nganda ga roonishe nene.
0: Bakuja ushiko ula ku. Kwa kamura gana maye kurewera.
1: Nga hamishiri aga.
0: Kwa kamishiri aga shabambari.
1: Nga hamishiri aga shabambari. Eta kameri. Kudiani jangana.
0: Bwana wa Mariana. Humble katu ladila lura ludiro anashi.
1: Lura lokwa simbishiri asakulungwa ni lura lokunganda.
0: Bwana wa Mariana humde kapile karala mukanda atata.
1: Ngubile karala mukwajangu Anita Joao. Ni ngubile karala mukwajangu Merina Antonio.
0: Twari nkuhumbu banitwe tujete twale kangana le kangana. Tuye je kuhumbu kanini maye ba mwakwa. Maye ndile.
2: Uleri ndile kwa dimu ajetu. Bolaga ni meru kugano.
0: Ye.
2: Eh.
0: Mae dinashi
2: una yesna tia tiavana
0: mae kutama bai rushi
2: une kutama bai rushi waula umarupa
0: yambo mae ban kumango nkwana bana shakuriyomaga
2: kumango yetu kwana bana shakuriyomaga
0: ariyoma klase
2: akuriyoma kinta ane osesta ane waitaba
0: Yambo ban kwa unaga nga ukana ga kwala kushikoli
2: nga ukana
0: Akwa ulaga.
2: Akwa ulaga.
0: Bakujaga. Au kamurega marengo.
2: Ni bakujaga kurewera marengo. Gaba nyumba. Bakurewera chenene roni. Yeti najigani jengo ajiganya. Kutukubeluka kushikola. Panya mu marengo genu agatendeje. Eh.
0: Mae humbe katuradi la lura luidilo yanashi.
2: Lura luidilo yanashi. Eh. Yanashi kujoma shikola. Bana sikurevera marengo panyumba.
0: Aye wanatenga okwali shile banashi.
2: Eh uneni kutyoka. Ngwara la gavana sikuti. Manya mwe. Kushkola ngani rindaga. Ngani leje ya kushkola. Uja kushkola kulondya marengo ga kunyumba kuno.
0: Mai hombile ka vile karala mukhandu ori ba mwamanya.
2: Unengu vile karala mu bandu bangwa amenyidilani. Mai kumitaba. Alima abiti amimu. Ajanga abiti abana. Wela abuanga. Abaralamu, ailena, usaramiga. Numina wabuanga. Ningu vele karalamu, wajoisi, ajangu.
0: Mae, dine dile dienu, dile teje wa nindi, wadile banandi.
2: Divadile jerwondie rale. Une dina diangu, ayesi nati abiti abana. Une kumangu ya tuku mitawa, kwa natu yoshe hele. Ni ngutama kuchesu wa uri.
0: Wadiju hungulushi wetu wababa ilmarupa. Nalini nika jenu la urinda Antoni Selemani.

0: From the matile kajangu, banana Laudi.
1: Then Laudi ayet.
0: Banana Dinesh.
1: Lauren Antonio.
0: Banana Lauren Antonio. Tuju gaji le shindi gulo jalelo.
1: Shindai.
0: Banana tuju mbe shindai shen.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Pango wangu fuyuan.
0: Shiulo.
1: Noetile.
0: Kwa ndeto akwatile. Banana Lauren aji kanyiri ashen.
1: Ajangu.
0: Pereche lalamu kwa jenu.
1: Kupeleka lalamu kwa jangu Anita. Anita Joang.
0: Bona Laurina, pereche lalamu kwa wandu avidi.
1: Kupeleka lalamu kwa titia Monica. Nikupeleka lalamu kwa mama Joana.
0: Mwewa.
1: Laurina Tony Seleman.
0: Rondi matila kajangu. Bona Rindileudi.
1: Rindile kwa diajetu.
0: Bona Dinesh.
1: Zainabu Shandi.
0: Bona Zainabu. Ntujiane shishidigo jalelu.
1: Nyimbo.
0: Bona tujimbo kajimbo kenu.
1: Tae, tae.

ngani zamasewelo yendi programu ya nkhani zamasewelo dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewelo za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

0: Chabwino, nyimbo za bwino zimenezo. Eya. Eya, ndiye pano tini tioneso kuimba kwina. Kuimba kumeneko kwa nyamata. Mene amadziwa maimbidwe. Eya. Kuimba maimbidwe kwambiri komaso. Nyimbo zabwino zosangalatsa ndi zambirimbiri.
1: Help me welcome the best DJ on the decks.

programa ya Radio Vansioni ya ni huku na olelo ya ni kotela van. Mariza Agustinho wa msani Adolfo Sadiki ni nuwa vahirani ya programa ela ya Radio Vansioni. Ni kavihilo kani ana Fernando Damas ama yana Maria Fazenda wa msani ana Januario Eduardo. Watu wote ni marefa msani hiyo mwiwelela ka ya programa ela kinera asante vanchipalem. Ni kiroromela kawera manove ikano mohiwa nito muni hala otariha yu iwa msa ayo muni kariha okumanyo. Ekila telo keo ninera huu nipure. Asante woni tala hiyo radio msamiki ni muteku apama na koso apama munuku okale niyo. Noro.

0: Adam kochani. Jen to noho la kanem kocho. Ty radium samiki. La kanem asoma. Sotenia. Si ho lilu kano studi radium samiko lshinga.
1: The boss, the boss, the boss.
0: Ma tuo teni mutan liye. Mi wile nam teksa hi asta radio. No, tovo shukurela. O kara ni hiyo. Ni kushame ke mpaka. Osha. Masi uliluwa. Nauruwa. Wiran ola. Roko take maraya. Uhiri yari. Mia noite. Wiran wa provincia. So, sa wampula ni. Navito onyesa. Ni okabdal gato. Anthony, wake na swanguela. Na provincia onyesa. Ewi pa labratu ni chino afrokilu. Jenjema. Ulumaka samukalelo. Aido. Wa sitiana yala na asoweke na msuruku msewedi. Ulo mihangi vahe msuruku.

makela ko o shiri weno masin sero ni wani mamti so hiasa radio antono ko provincia za mesi yutina karata ni tinu garimpe ni chipona taxista.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.